Real nice, somebody show him.

Credeți că n-ajung? Mal că ajung. Până ajunge și Iulia Nistoroiu la știri. Lucru care s-ar putea, din ce am vorbit cu ea la telefon, peste 5 minute sau peste 50 de minute, dar o să aflăm împreună. Vă zic eu ce se întâmplă aici jos. Păi, Bucureștiul arată ca după o apocalipsă mică. Încă sunt străzi inundate, dar în general se merge. Orașul e funcțional, se circulă în condiții de baltă. Niște șoșoni dintre aia impermeabili, dacă ați avea și insistați neapărat să plecați în dimineața asta de acasă, v-ar ajuta foarte mult în viață. Gumari. Dacă aveți gumari, credeți-mă, vă faceți treaba cu ei. Bine, acum nu știu cum e pe străduțe. Iulia Nistoroiu m-a sunat mai devreme că întârzie fix din cauza asta, că nu poate ieși cu mașina de pe nu știu ce stradă de asta mică de cartier pe unde o băgase Waze-ul și care, ce să vezi, surpriză, era încă inundată. Mașina și strada. Adică sper că, aia zic, a trecut cu bine de această cumpănă urbană. Am văzut că Metrorex a anunțat mai devreme, am văzut și imagini și pe Facebook și pe news.ro, stația de metro Piața Victoriei este închisă temporar. La 6:30 e anunțul, nu știu dacă au rezolvat, ca urmare a infiltrațiilor provocate de precipitațiile abundente. În mare, cam asta e atmosfera, chestia mea. Dacă ar fi după mine, eu în locul vostru aș face o cafea mai lungă, aș lăsa Rock FM în fundal și aș anunța la birou că a venit momentul pentru niște telemuncă. Ne reauzim acușa, sper eu, cu știrile sau vedem noi ce se mai întâmplă pe aici, pe lumea mare.

0: așează lucrurile acum peste București de soare. E așa o lumină caldă.
1: Am venit eu, bună dimineața.
0: E toată lumea. Suntem toți aici. Începe o nouă ediție de Rock in the Morning. Ce ați auzit mai devreme a fost antrenament. Rock FM a fost ora 7. Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, Ciprian! Bună dimineața tuturor! Străzi, curs, subsoluri și beciuri inundate, sute de copaci doborâți și foarte multe mașini avariate sunt urmările codurilor roșii de vijelii de azi noapte din capitală. Autoritățile au emis 4 mesaje ro-alert, a plouat torențiar, iar vântul sufla la rafală și cu 80 de km pe oră. Au fost sute de solicitări de intervenții la pompieri, transmite ISUM. Un zbor Anima Wings de la Timișoara nu a putut ateriza la Otopeni și a fost deviat la Craiova. În centrul capitalei, pe bulevardul Maghieru, un acoperiș a fost mult de vânt și s-a prăbușit. Probleme au fost și în localitățile de lângă București, în Gănasa, din județul Ilfov. O persoană a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Autoritățile avertizează că astfel de fenomene pot apărea și în zilele următoare. Șeful de SEU Raed Arafat la Digi24.
2: Astfel de vijelii pot fi așteptate și pot să apară, având în vedere diferența mare de temperatură care va fi în cursul serii, după ce scad temperaturile mari care au fost în timpul zilei. Este foarte important să înțelegem că astfel de fenomene pot să apară și în cursul nopții și vigilența este foarte importantă.
1: După ora 12, capitala va fi sub un nou cod galben de furtuni până mâine dimineața, anunță ANM. Președintele Nicușor Dan anunță că nu va desemna niciun premier fără majoritate. Șeful statului își dorește un guvern cu puteri depline și spune că responsabilitatea de a asigura o majoritate în Parlament este la partide.
3: În situația în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
1: Pentru ca un guvern să fie investit, este nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. Caz șocant în Bihor de exploatare a sute de persoane cu dizabilități. Autoritățile au făcut zeci de percheziții într-un dosar de trafic de persoane. Pacienții erau de cele mai multe ori aduși cu salvarea sau cu mașină de poliție în locuințele acestei asociații. Alina Anea.
4: Sute de persoane cu dizabilități erau exploatate într-o schemă criminală de 13 milioane de lei. E vorba de o rețea care, sub paravanul asistenței sociale, a transformat suferința persoanelor vulnerabile într-o afacere ilegală de milioane de euro. Suspecții induceau în eroare rude și donatori și, sub paravanul unei asociații umanitare, cazau sute de persoane cu dizabilități psihice în condiții inumane. Pacienții care mureau în spațiile deținute de rețea erau înhumați pe un teren viran situat în proximitatea unui cimitir, iar infractorii își însușeau ajutorul de înmormântare oferit de stat.
1: Și datele meteo de la Morchest, scăpăm de canicul. Astăzi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade. Cel mai cald va fi în nord-vestul țării. Din a doua parte a zilei sunt așteptate ploi și vijelii aproape toată țara, inclusiv în capitală, unde vom avea cel mult 31 de grade la amiază. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
5: Wake up!

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Da, mi-a apărut acum o poză de la gara de nord, de la metrou, și acolo au fost ceva probleme cu inundațiile. Problema că, ok, de exemplu, poza asta pe care o văd eu e de acum 6 ore. Nu poți fi sigur, în afara informațiilor oficiale, despre ce se întâmplă acum, concret, în astfel de locuri. De-aia ziceam, poate e mai bine dacă puteți să rezolvați cu un mesaj astăzi, să rămâneți acasă, să faceți muncă de la distanță, în măsura posibilităților. Ar fi o zi bună asta, zic eu. Neața, mesaje primite pe WhatsApp-ul Rock FM. Neața, intersecția aeroport Băneasa e blocată, azi viitorul țării are bacul. Poate poliția și restul autorităților se implică mai mult astăzi în trafic și copiii ăștia ajung la timp. Hai să avem spor la cafeluță. Uite aici, altcineva, voi știți că azi e bac și copiii n-au cu ce ajunge, că un deștept a mutat proba de ieri din cod roșu de caniculă azi în cod roșu de vijelii. Nu știu despre ce e vorba, probabil că așa este. Cine răspunde de viitorul copiilor? E, nu cine a mutat proba de pe o zi pe alta. Neața Cip, la noi s-a luat curentul, cobor 10 etaje cu cățelul, după care le urc. De câte ori cobor scările, de atâtea ori le urc înapoi. Aia era cu fereastra, dar iată, poate fi adaptată la situația de azi. 1 iulie fericit tuturor, astăzi este? Oh, Doamne, s-a și făcut iulie, s-a făcut vară, la mulți ani tuturor celor care poartă acest nume. Iulie, Iulian, Iuliana. Metrou inundat la Piața Victoriei, asta e o știre de pe B365, cu tot cu poze, metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron. Wow, ce e acolo? Urmează stația Gara de Nord cu vâslele pe partea dreaptă. A început o nouă ediție de Rock in the Morning, Ciprian Muntele sunt eu. Hai, bună dimineața!
2: Start your day with a

0: tocmai am avut revelația lui 1 iulie, voi vă dați seama că tocmai ce a trecut, prima jumătate, încă pe atât și gata, 2026, ferească. Apropo de ceea ce s-a întâmplat în ultimile aproape 3 minute aici la Rock in the Morning, mă uitasem și eu pe calendarul zilei, pe 1 iulie în 1969, John Lennon și Yoko Ono. Au avut un accident de mașină în Scoția, la volan era Lennon, iar în urma impactului atât el cât și Yoko au ajuns la spital. Ea a fost rănită mai grav și a avut nevoie de o perioadă de recuperare. Și am căutat niște informații legate de accidentul ăsta, e foarte interesant ce s-a întâmplat după. Accidentul a avut un efect neașteptat asupra înregistrărilor albumului Abbey Road, pentru că nu voia să stea departe de Yoko, ce credeți că a făcut Lennon? A insistat ca ea să fie prezentă în studio, deși era încă în covalescență. Și ce s-a întâmplat mai exact? Păi a fost adus un pat de spital în studioul Abbey Road, unde Yoko stătea întinsă în timp ce trupa înregistra. Și ca bizareria să fie completă, John Lennon a cerut tehnicienilor să monteze un microfon deasupra patului, ceea ce îi permitea lui Yoko Ono, ce credeți, să-și exprime din când în când opiniile sau comentariile cu privire la piesele înregistrate direct din pat. Și după cum știm, Yoko și avea opinii și comentarii de făcut în general. Episod care a și alimentat foarte multe tensiune deja existente în cadrul formației Beatles. De-a lungul timpului, mulți au pus destrămarea trupei pe seama Yoko Ono, știm bine. Istoricii și cei implicați în poveste sunt de acord că problemele dintre cei patru membri începuseră oricum cu mult înainte de accident. Cum spuneam, treaba asta doar a alimentat starea de tensiune. Și apropo de 1 iulie, asta e una dintre poveștile mele preferate din industria muzicală. Tot pe 1 iulie în 1983, un cântvintet din New Jersey care își spunea la vremea respectivă Bon Jovi semnează cu Mercury Records. Înainte de Bon Jovi, trupa luase în considerare numele Johnny Electric. Atât de aproape au fost oamenii ăștia de dezastru.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Am intrat mai devreme pe pagina Metrorex să văd și eu de la sursă care este minutul și scorul pentru cei care nu știu ce se întâmplă. Avem o situație mai specială aici în București. Ne-a luat și pe noi puțin vijelia prin surprindere. Pe pagina Metrorex avem un comunicat sec publicat în urmă cu o oră. A fost anunțat faptul că stația de metro Piața Victoriei 2, atenție, doar Piața Victoriei 2 e închisă temporar. Pentru cât timp, nu știu. Da, pare că o să mai dureze. Ca urmare a infiltrațiilor provocate de precipitații abundente, prin urmare, calea de rulare din stația de metro Piața Victoriei 2 a fost inundată. Și din poze și imagini a fost inundată serios, apa cel puțin la un moment dat era până la nivelul peronului, pe calea de rulare. Mai departe, înțeleg că se circulă în sistem pendulă între stațiile Dristor și Ștefan cel Mare, cu îmbarcare și debarcarea călătorilor în stația Ștefan cel Mare și între Republica și Gara de Nord, cu îmbarcare și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord. 1. Și Metrorex mai precizează că toate stațiile de metro sunt echipate cu instalații de pompare pentru evacuarea apei. Foarte frumos, bravo, cineva s-a implicat. Înțeleg că și funcționează automat aceste instalații de pompare în cazul înregistrării unor debite ridicate, cum s-a întâmplat azi noapte. Dar fiind totul automatizat, mă gândesc eu acum, ce bună era și o estimare, s-ar putea să mai dureze 2 ore, 1 oră, 2, că sunt oameni care se pregătesc să plece peste 1 oră, 2, să știe și ei mai departe ce au de făcut. Iau un taxi, merg pe jos sau, uite cum ar scris Mihai în comentarii pe pagina Metrorex, mulțumim Metrorex, astăzi lucrăm de acasă. Bravo, Mihai!
1: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copii

0: Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelat 6x200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
3: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
6: 0 euro?
7: Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
10: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație. Și sunt baza valorilor europene.
12: No more commercials. Until next time. Rock FM.
13: Bate ceasul 12.

0: Rock FM, ora 8, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, capitala este devastată de furtuni, cele mai multe pasaje rutiere sunt inundate, iar o situație complicată este la metrou. Pe magistrala 1, stația Piața Victoriei 2 este inundată, iar circulația este întreruptă. Călătorii care vin din sudul Bucureștiului spre centru sunt sfătuiți să schimbe magistrala la Piața Unirii. Au fost emise aseară 4 mesaje roalert, a plouat torențial, iar vântul a suflat și cu 80 de km pe oră. De la ISU București, Ilfov, Daniel Vasile pentru Digi24.
2: Au fost 925 de intervenții în capitală, cu consecințe destul de importante, 428 de autoturisme avariate și 64 de locuințe, 756 de copaci care au fost îndepărtați și au fost gestionate 1000 de intervenții până acum de dimineață și alte 950 care sunt în curs de a fi preluate sau echipajele se îndreaptă către aceste solicitări.
1: Și în județul Ilfov a avut loc 75 de intervenții ale autorităților. În Găneasa, o persoană a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Formarea unui nou guvern se amână cel puțin până în toamnă. Partidele își mențin pozițiile inflexibile. PSD nu renunță la nominalizarea lui Sorin Grindeanu, dar speră un eventual sprijin de la UDMR. Senatorul social-democrat Robert Cazanciuc.
3: PSD are o propunere de premier, persoana domnului Grindeanu, președintele partidului. De aici încolo, președintele României are rolul de a-și asuma desemnarea unui premier. Și UDMR-ul s-a dovedit întotdeauna că este responsabil, în ciuda declarațiilor pe care le face uneori așa mai curajoase.
1: Robert Cazanciuc. Președintele Nicușor Dan acuză PNL că s-ar fi răzgândit în legătură cu poziția față de un guvern minoritar PSD. Șeful statului spune că liberalii au susținut explicit această variantă la consultări.
4: A fost foarte clară schimbarea de discurs, adică a fost explicit PNL susține un guvern minoritar PSD. Adică a răspuns la întrebare, inclusiv ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecții. Și mi-ar fi plăcut să, în mod onest, să se spună... Am reconsiderat poziția.
1: În replică, liberalii spun că nu pot susține un asemenea guvern fără semnarea unui pact cu condiții clare, lucru refuzat de PSD. Norvegia și Franța s-au calificat aseară în optimile campionatului mondial. Haaland a marcat golul decisiv pe final de meci în victoria norvegienilor cu 2-1 împotriva naționalei din Costa de Fildeș. În optim, Norvegia va întâlni Brazilia. Franța își continuă și ea traseul la mondial după ce a învins-o cu 3-0 pe Suedia. În etapa următoare, francezii au meci cu Paraguay, calificate după ce a eliminat-o pe Germania. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 27 și 37 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
5: Start your day the rockin' way. Rockin' the morning on

0: încep să vină mesaje, poze, suntem departe de a ne apropia măcar de o situație normală aici în București. Uite, intersecția Mihai Bravo cu Paladi, semafor defect, haos total. Problema e alta, problema că mai puțin de oră au copii examen la bacalaureat și mi-au scris mai mulți părinți îngrijorați. Neața, căldură mare, dar nu se poate ajunge la bac azi dacă stai în București noi. Ok, nu știu exact care e situația în București noi, dar pare că nu e bine. Practic, Ministerul Educației ar cam trebui să decidă acum, în momentul ăsta, dacă amână ceva pe aici prin București. Știu, nu e o decizie simplu de luat. Dar și să nu poți da bacalaureatul că n-ai avut cum să ajungi fizic la examen, că stai în București noi. Aici asta nu e normal. Da, complicat. Nu știu dacă o să vină vreun anunț de la Ministerul Educației. Eu nu prea m-aș baza pe asta. Dacă aș avea de dat examen, acum plecam din casă în bașcheți, în slapi, în sandale, puneam ceva pe mine și dus era. Complicat rău de tot. Baftă multă, măi copii. Mai mult decât să faceți ce trebuie, baftă să și ajungeți la timp. Practic, astăzi se dau la bacalaureat mai multe probe, printre care mate, am înțeles, istorie și iată, inclusiv o probă scurtă de școala vieții.
1: Warning, no snoring. Rock in the morning on Rock FM.

A, verde, într-adevăr, este iarba. Cu soarele sus pe cer ar fi o mică problemă în momentul ăsta. Am avut ieri această știre cu un puternic impact emoțional asupra unora dintre noi. Berea cu alcool va putea fi comercializată pe stadioanele din România după ce parlamentarii au votat legea în ultima zi, înainte de vacanță. O să revin la detaliul ăsta, că mi se pare interesant. Așadar, vor putea fi comercializate doar băuturi cu o concentrație de până, am văzut în surse diferite, 5% sau 5,5% alcool. Servite exclusiv în pahare de hârtie sau plastic, fără capac. Legea modifică actele care reglementează organizarea competițiilor sportive și prevenirea violenței pe stadioane. Mai vedem noi cum e cu violența pe stadioane. Organizatorii vor fi obligați să afișeze mesaje privind consumul responsabil de alcool, să le bată obrazul în cazul în care unii or să sară calul. Dar reacțiile sunt amestecate, oamenii se bucură, am văzut. Adevărul că era tristețe mare cu apă plată sau suc cu bule la meci. Pe de altă parte, noi știm cum mai e uneori pe stadioane. Dar vom vedea. Eu sunt din galeria celor care se bucură de măsura asta. Să fie primită. Așa, ziceam că am o problemă. Apropo de ultima zi înainte de vacanța parlamentarilor. Ei intră în vacanță de azi. Azi e miercuri. Cum să intri miercuri în vacanță? Păi ați mai auzit vreodată așa ceva? Vinerea intri. Doar Morning Glory mai făcea dintre astea. Ei se întorceau joia din vacanță și ăștia pleacă miercurea în vacanță. Da, ceea ce, dacă stau să mă gândesc bine, nu

0: 99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

știrea asta care ar fi păcat, ar fi nedrept să rămână fără cinstita. Da, da, da, gata, gata, că s-au întâmplat lucruri aici. Așa. Pare rău că nu pot să vă povestesc. Uneori se întâmplă lucruri la radio foarte simpatice care trebuie să rămână la radio. Așa, ziceam de o știre foarte simpatică de la Beclean. Primăria Beclean, județul Bistrița Năsăud, are oficial un instructor de yoga în organigramă. Ați mai auzit voi vreodată așa ceva? Instituția a angajat în urma unui concurs un referent instructor yoga, grad profesional 1, pentru centrul recreativ Legacy Beclean, complexul local dedicat activităților de wellness și relaxare. Potrivit Radio Cluj, citat de Rador, postul a fost ocupat în mod legal, iar candidatul admis a obținut 96 de puncte la proba scrisă. Instructorul va desfășura activități precum tehnici de respirație, meditație și exerciții de flexibilitate în cadrul centrului care dispune de bazine cu apă sărată, saune și săli de fitness. Țin foarte tare să vă reamintesc unde suntem cu pinul pe hartă, mai exact la Beclean, în județul Bistrița Năsăud. Practic, da, nu e un post în aparatul administrativ care să se ocupe de acte sau taxe, ci unul dedicat serviciilor oferite în cadrul centrului recreativ administrat de primărie. Dacă te duci acolo cu o problemă și eventual te și pierzi cu firea, cum mi se mai întâmplă nouă, oamenilor, să ne mai enervăm atunci când interacționăm cu diversi funcționari. Îmi și imaginez abordarea în cazul ăsta. Ia luați dumneavoastră dosarul înapoi, treceți puțin pe la biroul de yoga, faceți niște balasana, savasana, niște sun salutation, niște respirație pe ambele nări, vă calmați și veniți înapoi și vorbim. Practic, după ani și ani și zeci de ani în care aparatul de stat din România ne-a învățat care e treaba cu poziția ghiocel, acum e cazul să trecem și la poziția lotus.

0: Stați așa că se mai întâmplă lucruri. E anunțat o nouă rundă de furtuni astăzi. Dar vă avertizez, suntem pe o pagină neoficială de prognoze meteo. Vă zic imediat și sursa, că e foarte important. Climatologie și prognoze globale. Sunt niște oameni acolo care fac o treabă foarte bună și povestesc cam ce ar trebui să se întâmple în următoarele ore. Mi-au atras atenția imediat acest detaliu. Ziua de miercuri aduce noi dezvoltări și șanse de formare a furtunilor în Câmpia Română, Dobrogea și zona Transilvania. Acestea ar trebui să înceteze odată cu orele serii. Excepția notabilă fiind din nou Muntenia. Pam, pam, pam. Acolo cantitățile de apă vor fi semnificativ mai mari, iar furtunile vor continua și după miezul nopții. Pam, pam, pam, pam, pam. Din punct de vedere al cantităților de apă, Muntenia ar trebui să primească 20-25 de litri pe metru pătrat, ceea ce e foarte mult, dar că totuși că e mai puțin decât ce s-a întâmplat aseară azi noapte. Iar Oltenia 7-15 litri pe metru pătrat. În fine, repet, suntem pe o pagină neoficială de prognoze meteo, prin urmare așteptăm răspunsul ANM-ului. Replica trebuie să vină, că să știm și noi ce facem diseară, unde mergem să ne uităm la meci, joacă Anglia. Mă rog, până la ce se întâmplă în următoarele ore, o să povestească Iulia Nistoroiu la 9 la știri ce s-a întâmplat în ultimele ore, că în continuare vin date noi, bilanțul e complicat, e mare. Așadar, la ora 9 avem din nou știrile Rock FM.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmpițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

0: gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
3: Pe 4 și 5 iulie vino la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, ora 9, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Furtuna a făcut ravagii în 60 de localități din 20 de județe. Cea mai afectată este capitala. ISU București-Ilfov a primit aproape 2000 de solicitări, iar în jur de 1000 sunt încă în așteptare. Au fost emise 19 avertizări now casting pentru București și Ilfov, județ unde o persoană a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla. Sunt străzi inundate, curși și subsoluri, iar sute de copaci au fost doborâți și au căzut peste mașini. Șeful DSU, Raed Arafat, la Digi24.
2: A fost ridicat nivelul de alertă la Inspectoratul București-Ilfov. S-a dus oameni de acasă, iar în cursul acestei dimineți s-a luat decizia de mobilizare a unor echipe din județele limitrofe pentru a veni în sprijinul Bucureștiului.
1: În capitală, cele mai multe pasaje rutiere sunt inundate, iar o situație complicată este la metrou. Pe magistrala 1, stația Piața Victoriei 2 este inundată, iar circulația întreruptă. Călătorii care vin din sudul Bucureștiului spre centru sunt sfătuiți să schimbe magistrala la Piața Unirii și transportul în comun este perturbat. Pentru Euronews, purtătorul de cuvânt al STB, Constantin Tobescu.
3: Pe liniile de tramvai 41-44, unde nu am reușit să ajungem cu tramvaiele spre terminale pentru a pleca în cursă, pe aceste linii 641 și 644 să avem autobuze. Sunt întârzieri pe alte linii de transport 1, 10, 5, 23 în zona Titan. Sunt acumulări de apă. Pe zona de autobuze se circulă. Pe componenta de troleibuze la fel.
1: Celulă de criză la Ministerul Muncii în cazul de la Bihor, unde sute de persoane cu dizabilități psihice erau exploatate de o rețea infracțională. Autoritățile au găsit soluții de cazare și îngrijire adecvată pentru bătrâni și bolnavi. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru.
4: Am identificat în toată țara 224 de locuri pe care le-am avea disponibile pentru această relocare. Avem posibilitatea să facem aceste transferuri în condițiile în care aceste lucruri s-au întâmplat sau au fost deja știute și nu au fost măsurate. Există o responsabilitate inclusiv în instituțiile care țin de Ministerul Muncii. Pe termen scurt, preocuparea este să avem grijă de cele 414 persoane, din care 200 și ceva sunt persoane cu dizabilități.
1: Victimele ar fi fost aduse din spitale și direcții de sănătate socială din mai multe județe și cazate în imobile din Bihor sub pretextul îngrijirii medicale și sociale. Prejudiciul se ridică la 13 milioane de lei. Se fac cercetări pentru trafic de persoane. Prețurile la pompă ar putea crește din nou de astăzi. Plafonarea accizei cu 36 de bani la motorină nu a fost prelungită după ce proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până pe 30 noiembrie nu a mai ajuns la votul final al Camerei Deputaților. Ca parlamentarii ar putea adopta totuși o măsură într-o sesiune extraordinară în funcție de evoluția prețurilor la pompă. Ordonanța cu privire la programul SAFE nu a fost adoptată de deputați și se întoarce la comisii. PSD acuză PNL că a votat împotriva propriei ordonanțe, deși la Senat a susținut-o. Deputatul PSD, Mihai Ghigiu, susține că liberalii nu ar fi votat ordonanța pentru că din ea au fost excluse la Senat prevederi care ar fi avantajat tabăra PNL. Proiectul de lege va fi votat în sesiunea din toamnă. Morchesta anunță pentru astăzi maxime între 27 și 37 de grade. Cel mai cald va fi în nord-vestul țării. În capitală la prânz 31 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
5: In the beginning, there was rock in the morning. And then, there was Rock FM.

0: să-mi stea inima mai devreme, am intrat să aflu dacă plouă la Bonțida. Și pe telefon mi-arată că e căzut site-ul. plouălabonțida.ro. Pe desktop, în schimb, funcționează. Pentru cei care nu știu, există de ani, mulți ani, acest site plouălabonțida.ro. El inițial a fost creat ca o glumă, având în vedere istoricul faimos de zile ploioase de la Banfi. Castelul a apărut la un moment dat acest site ca un moment de satiră, așa, care se răspundea instant printr-un text mare. Da sau nu? Dacă plouă sau nu plouă la Bonțida. E ok, funcționează, deși în momentul ăsta aș crea un site nou și l-aș numi plouă, nu plouă, mergem oricum la Bonțida, ceea ce vă doresc și vouă, ba chiar o să vă și ajut puțin în acest sens, imediat.
1: La Bonțida, oamenii dau viață festivalului. Cu E.ON, ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
0: Exact așa, Electric Castle nu este doar castelul, pajiștea, food court-ul și nici măcar scena. Totul începe abia când porțile se deschid și intră publicul. E.ON continuă să celebreze oamenii care dau viață festivalului cu energia lor. Așa cum în line-up vedem o mulțime de artiști, fiecare cu stilul său unic. Așa și oamenii care vin la festival aduc cu ei o energie aparte și creează momente unice. E.ON a identificat câteva tipologii de festivalier. Astăzi avem exemplul Flower Power. Genul care se alimentează precum florile de la soare și de la zâmbete. Îl știți, toți îl avem pe prietenul festivalier, gen Flower Power. O maestru zen, putea să-i spunem așa, care preferă zonele cu umbră din festival, este mereu hidratat, are grijă să fie mereu hidratat. Acum vin eu să vă întreb pe voi, tu cu ce energie ai venit vara asta la Electric Castle? Oricum ar fi, vrem să aflăm modul tău unic de a te bucura de festival. Descrie pe WhatsApp-ul de la Rock FM la 0729 001122, mesaj scris, ce tip de festival ieri ești și poți câștiga o invitație dublă pentru o zi la Electric Castle. Succes!
1: Get up! And let's keep rolling.

Da, da, da, uite că încă mai coleg invitații, avem invitație dublă, încă mai coleg și anume comentarii pentru invitația dublă pentru o zi la Electric Castle. Așadar, parte din mesajele voastre venite astăzi la 07 29 00 1122. Ce tip de festivalier ești tu? Și avem, le luăm pe rând. Sunt genul de festivalier care transformă fiecare concert într-o amintire și fiecare necunoscut într-un prieten. Vin cu energie, plec cu vocea răgușită și cu inima plină. Dacă mă întreb ce tip de festivalier sunt, răspunsul e simplu, unul care aparține la Electric. Wow! Nu sunt un festivalier profesionist, sunt mai degrabă festivalier de loisir. Festivalier de agrement, așa. Și cum o împingea Elaine, îl împingea pe Jerry Seinfeld în serial.

0: a formația preferată, chiar dacă se usucă ca o stafidă până începe concertul. Eu aș veni cu sarmale și șunculiță fiartă în zeamă de varză și cu boia dulce presărată deasupra. Aș fi festivalierul Darnicu, cel care a doua zi dimineață invită pe ceilalți la masă, mic dejun sau brunch. De obicei, a doua zi după festival, cam brunch te duci, mic dejun nu prea există. Și îi drege pe oameni cu o zeamă de varză murată. Moa! Bravo! Ia să văd, a mai venit ceva? Ia, sunt tipul care doarme pe pajiște. Da, uite, tăurașul Ferdinand, cum ar veni. Fiți atenți cum facem. Am două mesaje de aici pe care vreau eu așa să le duc în finală și vă rog să mă ajutați cu unul sau doi. Mesajul 1, care a mers în finală, e cel cu crucile, stai să-l găsesc. Ce tip de festivalier sunt? Din cel bătrân care se bucură în fiecare an că a mai apucat încă un festival și care își face la sfârșit 3 cruci de fericire, care rezista 5 zile? 1 sau 2, Ana, care a zis că aș veni cu sarmale și șunculiță fiartă în zeamă de varză cu boia dulce presărată deasupra. Festivalierul Darnic, cel care a doua zi dimineață invită pe ceilalți la masă și îi drege cu o zeamă de varză murată roșie. 1 sau 2, vă rog eu, ajutați-mă. Ia. 1, 1, 1, cel cu crucile. 1, 1, ok, gata, gata, e clar. Stați să văd și cum îl cheamă, dar aflu eu imediat. Unde ești? Te-am pierdut, că sunt multe mesaje pe aici. Gata, te-am găsit. 5, 4, 3 în coadă. Marius, bravo, Marius. Uite, vezi ce înseamnă să faci o cruce la timpul potrivit. Bravo, felicitări, Marius, o să-ți povestesc că... pe WhatsApp, cum ajunge invitația dublă de o zi la Electric Castle la tine. Fiți pe fază, concursul merge mai departe, dar țin să vă reamintesc că E.ON va aduce și anul acesta la Bonțida E.ON Home Stage, dar și un charging point în camping. E foarte important să ai un charging point în camping, în orice camping. În plus, la Electric Castle Talks by E.ON veți găsi o mulțime de invitați și discuții interesante pe subiecte de actualitate. Cum spuneam, concursul merge mai departe, ne auzim mâine și poi mâine, tot aici, după ora 9.
1: La Electric Castle, atmosfera de acasă întâlnește energia de festival la E.ON Home Stage. Participă și bucură-te de experiențe energizante și premii speciale. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: Commercials

0: uite că avem și varianta de rezerve. Elevii care n-au ajuns la timp la examen pot susține proba la ora 13. În momentul ăsta n-am găsit vreo informație care să confirme că au fost elevi în situația asta, dar dimineața când am început emisiunea am primit foarte multe mesaje de la părinți îngrijorați că ai lor copiii s-ar putea să nu ajungă la timp la examen. Dar, cum spuneam, oficial există și această variantă de rezerve. Elevii care din motive neimputabile lor n-au reușit să ajungă la timp la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat programată la ora 9 pot susține testarea începând cu ora 13 pe baza subiectului de rezerve. Informația a fost confirmată pentru Digi24 de secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării Sorin Ioan. Bun. Am rezolvat-o pe asta. Avem, să știți, și primele cazuri confirmate de copiat cu ochelari cu inteligență artificială, dar deocamdată ieșim din sfera bacului din România. Ochelarii cu inteligență artificială au devenit cea mai nouă metodă de copiat la examene după ce mai multe cazuri au fost descoperite în Asia, iar experții avertizează că fenomenul este abia la început, potrivit CNN. Da, exact. Practic, examenul, de fapt, examenele, o să devină o chestiune de timp până când devin acest test între inteligență și vigilență. Devin sau rămân, așa cum au fost ele din totdeauna. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați, la ora 10 o nouă ediție de Rockaholic cu Claudiu Cârțână. La 13 avem Rock This Way cu Lucian Boariu. La 16 este Rock Driver cu Cristian Vrubaru, iar de la ora 19, ca fiecare seară de miercuri, Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu. E atât pentru astăzi. Rămâne cum am stabilit, mâine de la 7 tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Mântre sunt eu, pa, pa!
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri. Dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
4: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
6: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograf, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: You heard the ads. Now hear the rock.

0: FM, ora 10, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, elevii care nu au reușit să ajungă dimineața la bacalaureat mai au o șansă la prânz. Ei pot susține proba la matematică sau istorie de la ora 13, anunță Ministerul Educației. Vor fi folosite subiectele de rezervă. Măsura a fost luată după furtunile puternice care au afectat mai multe zone ale țării și au îngreunat circulația. Inițial, proba era programată pentru marți, dar a fost amânată din cauza codului roșu de caniculă. Taxă de drum în Olanda pentru camioane. Șoferii acestora plătesc de astăzi taxă pe aproape toate autostrăzile, dar și pe anumite drumuri naționale. Valoarea depinde de greutatea camionului și de nivelul emisiilor poluante. Taxa se aplică în funcție de numărul de kilometri parcurși, iar vehiculele trebuie să fie echipate cu sisteme de monitorizare. Bilanțul cutremurelor din Venezuela crește de la o zi la alta, numărul morților se apropie de 2000, iar cel al răniților depășește 10500. Peste 15.000 de oameni sunt sinistrați. Autoritățile anunță că 6500 de oameni au fost salvați până acum. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM. Work ends.

Într-o dimineață de vară, de început de luna lui cuptor, merge o astfel de baladă, The House of the Rising Sun, în varianta The White Buffalo. Vă transmit gânduri frumoase de aici, de la Rock FM. Sunt gazda voastră, Claudiu Cârțână.

Stairway to Heaven de la Led Zeppelin, de pe Led Zeppelin 4 din 1971, este probabil cel mai cunoscut cântec de rock, cu toate că nu a ajuns vreodată în clasamente pentru că nu a fost lansat sub formă de single. Cu toate acestea, radiourile au difuzat intens Stairway to Heaven, preluând piesa direct de pe album. Rămâneți pe aproape de la Corner Shop, ascultăm în câteva momente Brimful of Asia.

0: Om la lună, la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scrie noi peste.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Send Me an Angel de la Scorpions, de pe uriașul album Crazy World din 1990, piesă compusă de chitaristul Rudolf Schenker. Versurile au fost scrise de Klaus Meine, iar cântecul produs de Keith Olsen. Mergem înainte alături de Beck, ascultăm în minutele următoare Loser.

0: Da, singurătatea e mai bună decât o inimă frântă. Owner of a Lonely Heart de la Yes, cântec apărut în 1983 pe albumul 90,125. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile ore 11 prezentate de Iulia Nistoroiu. Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu! Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savataj vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
0: Rock-ul nu se explică, se simte.
5: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
5: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
5: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered

0: 7 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: The break's over.

0: și Rock FM, este ora 11. Știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit! Peste 1400 de intervenții ale pompierilor după furtunile de azi noapte din capitală. Până acum 780 de copaci au fost îndepărtați, dar și 100 de elemente de construcție și stâlpi. Sute de subsoluri și case sunt inundate, 450 de mașini distruse, dar și 66 de imobile. Tot în capitală, stația de metro Piața Victoriei 2 rămâne închisă și în județul Ilfov au avut loc 250 de intervenții. În ultimele 24 de ore, la 112, au fost primite aproape 3300 de apeluri. Candidații care doresc să-și vadă lucrările de la examenul de evaluare națională pot depune cu o cerere între orele 14 și 18. Contestațiile se pot face până vineri. Rezultatele finale sunt așteptate pe 8 iulie. Bilanțul cutremurului din Venezuela crește de la o zi la alta. Numărul morților se apropie de 2000, iar cel al răniților depășește 10500. Peste 15.000 de oameni sunt sinistrați. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM.

du hast mich.

Du Hast de la Rammstein, piesa lansată în 1997 pe albumul Sehnsucht, un cânt de cel tare frumos care și-a cruit calea până la Hollywood în coloana sonoră a unui film, atenție, cu rapperi. How High, o peliculă cu Redman și Method Man. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Asta e inima sălbatică a lupilor lui Calancea, o trupă care va juca pe teren propriu, adică va cânta acasă în Republica Moldova, la Teatrul Verde din Chișinău, în ziua de 21 august. Asta va cădea fix într-o zi de vineri. Mergem înainte, aici la Rock FM, alături de Deep Purple, ascultăm Smoke on the Water.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
0: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
0: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
2: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

chiar în curând, adică peste două zile mai precis, pe 3 iulie, va susține un super show la Arenele Romane din București. De asemenea, muzicienii au în plan și realizarea unor show-uri care au devenit o tradiție în luna septembrie la complex Răsărit în Corbu, adică la mare. Amănuntele sunt de găsit pe pagina de Facebook Om la Lună. Noi continuăm alături de Alanis Morissette. Ascultăm Ironic. Rock FM. It rocks.

0: Other Side de la Red Hot Chili Peppers, un cântec despre care Anthony Kiedis, vocalistul Red Hot, spunea în cartea sa Scar Tissue că este legat de dependența de droguri. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 12 prezentate de Iulian Istoroiu.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograf, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM. Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
3: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
2: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Cass Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Commercials left the building.

0: FM, ora 12, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, ploi torențiale și vijelii până la sfârșitul săptămânii. Meteorologii emis noi coduri portocaliu și galben de furtuni în majoritatea regiunilor până mâine dimineață. De la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
2: De la ora 15, cea mai mare parte a țării, respectiv Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, dar și zona montană. Așteptăm cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, rafale de 70-90 de kilometri pe oră, izolat peste 100 de kilometri pe oră. Grindină, inclusiv capitala, se află în area de cod portocaliu.
1: Premierul Ilie Bolojan discută de la această oră cu benzinarii. De astăzi au expirat prevederile legale care plafonau prețurile la pompă, iar guvernul nu poate adopta ordonanțe de urgență. Proiectul care a fi permis extinderea măsurii până pe 30 noiembrie nu a mai ajuns la votul final al Camerei Deputaților. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM.

Ride cu 21 Pilots, trupă care ne vizitează țara. Muzicienii vor concerta la Electric Castle, eveniment care va avea loc în perioada 16-19 iulie la Castelul Banfi din Bonțida, în județul Cluj. Vor mai concerta acolo, printre alții, Teddy Swims sau The Cure. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: frumoasă, drăguță și veseluță, venită de pe vremuri din 1967, cântecul acesta, și este semnat de The Turtles. Cu atât mai frumos cântecul, cu cât este interpretat, iată, de niște braște țestoase. Rămâneți alături de Rock FM, avem de ascultat în câteva momente de la The Cardigans, Erase and Rewind.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

existat fata asta din vis, undeva într-un tren pe vremuri. Mă rog, e o poveste frumoasă transpusă muzical, iată, de compact, această mașină românească de hituri. Fata din vis ne-a bucurat adesea în vacanțe, în concertele celor de la compact sau atunci când ascultam muzică alături de cei dragi. Imediat avem o întâlnire cu Lenny Kravitz.

0: Johnny B de la The Hooters la finalul întâlnirii noastre de astăzi. De la ora 13 veți putea asculta Rock This Way cu Lucian Boariu, de la 16 va fi Rock Driver cu Cristian Grubaru, iar de la ora 19 vi s-a pregătit o nouă ediție de Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu. Sunt Claudiu Cărțână, toate cele bune, bye bye!
1: Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
0: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
0: Program și bilete pe getin.ro.
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
8: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
9: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
8: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
10: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
11: Râzi, de ce existi?
12: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
13: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, semnez pe loc un acord politic cu Bolojan, o spune liderul PSD Sorin Grindeanu, întrebat de jurnaliști dacă este dispus să accepte cererile PNL.
2: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
3: Cu orice măsură vă
2: cere Partidul Național Liberal. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz să semneze și el.
3: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului bugetar.
2: Tot.
3: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
2: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
1: Peste 27.000 de consumatori nu au curent în urma furtunilor, sunt afectate peste 530 de posturi de transformare din 65 de localități, anunță cei de la distribuție energie electrică. Potrivit IGSU, furtuna a produs efecte în 60 de localități din 20 de județe, capitala fiind cea mai afectată. În aceste condiții, nici spitalul CF2 din capitală nu are curent electric. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
4: Best rock at work. It's Rock This Way on Rock FM.

cu acest cover, H-Blocks, The Power. Am puterea să spun că aici la Rock FM a reînceput programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, ca de obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit, de 15 ani încoace aici la Rock FM, asculți hituri atent alese din genuri rock diverse. Spre exemplu, Green Day, Holiday, că tot e astăzi, 1 iulie.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Citeam pe site-ul nostru rockfm.ro în calendarul Rock al zilei că pe 1 iulie anul 1983 un quintet din New Jersey care își spunea Bon Jovi semna contract cu Mercury Records. Înainte de a se numi Bon Jovi, trupa luase în considerare și numele Johnny Electric. Bine că nu și-au spus până la urmă Bon Johnny Electric. Așa că astăzi te întrebăm, dacă ai avea o trupă rock, cum ți-ar plăcea să se numească? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi la Rock FM, dacă ai avea o trupă rock, cum ți-ar plăcea să se numească? Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Boston U2 cu BB King și apoi Partizan.
1: Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
2: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.

0: Lucian Boariu la Rock FM.
1: Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

E Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm, dacă ai avea o trupă rock, cum ți-ar plăcea să se numească? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Au sosit deja primele răspunsuri. Cineva propune nume de trupă Hrubi și Prietenii. Bine, eu după modelul Moș Crăciun și Prietenii Săi aș fi spus chiar Hrubi și Prietenii Săi. Altcineva propune Rock This Way, normal, Horea din Zalău. Altcineva propune ca nume de trupă Beer Rock. Și Radu ne scrie, hello, trupa mea rock s-ar chema nu Robin and the Backstabbers, ci Radu and the Frontstabbers. Dacă ai avea o trupă rock, cum ți-ar plăcea să se numească? Trimite propunerea ta, răspunsul tău, prin WhatsApp la 0729001122. Uite nume mișto de trupe în continuare, Spin Doctors, Iron Maiden și apoi Linkin Park.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm, dacă ai avea o trupă rock, cum ți-ar plăcea să se numească? Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Radu din Petroșani propune ca nume de trupă No Rock. Bun. Iar Adrian pe Facebook, Black Volga. Bănuiesc că ar fi o trupă de black metal. Și un alt nume interesant de trupă pe care o să o ascultăm, Guano Apes, imediat la Rock FM, după care minutul de știri.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: We'll be back soon

0: cu noi pe Transalpina. Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest. Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Tempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Ei, te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
4: Iar la Rockstad Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstad Extreme Fest.
4: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
4: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: La 14 minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, situația din azilele groazei de la Bihor trenează de 20 de ani și toate autoritățile știau. Asta susține avocatul lui Viorel Pașca, proprietarul căminelor ilegale, care adaugă și că Pașca s-a declarat nevinovat la audierile DIICOT. Răzvan Doseanu.
2: Categoric nevinovat. Sunt două infracțiuni, constituirea unui grup infracțional organizat. Grupul e el, nevasta și copii și trafic de persoane. Situația domnului Pașca și a oamenilor nevoiași pe care dumnealui a ajutat este de circa 20 de ani. E o chestiune cunoscută de 20 de ani de către toate autoritățile.
1: Circulație restricționată în capitală în mai multe zone. Primăria anunță că se aplică restricții pe bulevardul Basarabia din cauza degradării unei galerii de termoficare. Nici pe o parțiune din Magheru nu se circulă din cauza unui acoperiș desprins. Și cod galben de inundații în 16 bazine hidrografice și pe afluenții mici ai Dunării. Atenționarea hidrologilor este valabilă până mâine la prânz în nordul, vestul și sudul țării. Lucian Boariu, la Rock FM. Stairway to Heaven.

0: Dacă vrei să revezi în concert formația Sarmalele Reci, ei bine, trupa va cânta pe 10 iulie în Clubul Quantic din București. Pe 8 august, Sarmalele Reci vor fi la Rock and Roll la Iași, iar pe 30 august vor cânta în cadrul Folk Fest Remember Costinești în White Horse. E Rock This Way aici la Rock FM, încă o dată te salut, Luci Amboariu sunt și azi în sesiunea de Q&A te-am întrebat dacă ai avea o trupă rock, cum ți-ar plăcea să se numească? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Alex din Râmnicu Vâlcea propune trupa Hai pe Munte. Altcineva, Luminișul Vieții, pentru că acolo, în centru, sunt eu cu muzica mea. Cineva ne scrie, am avut o trupă rock în Giurgeni, se chema Mijloace Fixe. Șeful trupei, Wife, era contabil. Iar Adi din Arad ne scrie, salut, trupa mea s-ar putea numi Black Owl. Așadar, dacă ai avea o trupă rock, cum ți-ar plăcea să se numească? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122. Alte nume interesante de trupe, deja existente, Twisted Sister, Metallica, Arctic Monkeys și The Police.
1: Rock

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm, dacă ai avea o trupă rock, cum ți-ar plăcea să se numească? Și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian! Dacă ar fi să am o trupă rock, pentru nume m-aș inspira de la piesele unor trupe care mi-au plăcut. Câteva exemple: You Know My Name, Like a Stone sau Black Hole Sun. Ar mai fi Breaking the Habit, Lost in the Echo sau Crawling. Mi-ar lua ceva timp să aleg unul dintre acele nume și probabil s-ar mai discuta cu ceilalți membri ai trupei alte variante, ne scrie Andrei din Timișoara. Trupa mea s-ar numi Țeavă și ar avea 4 membri: leopardul cu cap de șarpe la tobe, micuțul la voce, zburătorul la chitară și ea cântă la clape, ne scrie Geo din București. Am avut o trupă în tinerețe, de ce? Nu știu de ce. Dan din Constanța, dacă aș avea o trupă rock, aș numi-o Fier Vechi, Monolit sau Concasor. Dacă ai avea o trupă rock, cum ți-ar plăcea să se numească? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Urmează aici la noi la Rock FM alte nume interesante de trupe rock: Aerosmith, Dirty Shirt și apoi Queen. Și mai vorbim.
1: Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
2: Cântă cu mine, da,
3: cel mai tare trupe rock din România pe aceeași scenă. Nibiru, Iris, Phoenix, Boschito, Visa de Vie, Vama, Stup și Stup, The Motans, Alexandra Căpitărescu, Sub Carpați, Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjac, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
4: The break's over.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te-am întrebat dacă ai avea o trupă rock, cum ți-ar plăcea să se numească, și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Dacă aș avea o trupă Death Black, s-ar numi Beznă, ne scrie Vlad din Cluj. Salut, Lucian, trupa mea s-ar numi Iarba Mâței. Încă un mesaj. Cred că dacă aș avea o trupă rock, nu m-aș gândi prea mult la nume, depinde de numărul membrilor. 3 membri, nume 3 măgari, 4 membri, nume 2 fire, 2 paie. Și scuze, am uitat să salut frumos. Bună, Luce! Pupii, Lore! Salut, Lucian, îmi scrie Gabriel. Pentru tema de astăzi m-am gândit la câteva nume de trupe rock reale care îți pun imaginația serios la încercare. Prima, The World is a Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to Die. O trupă din Statele Unite de indie rock și emo pare concluzia unei căutări existențiale pe care o rostești după terapie, o călătorie în munți sau după ce ai achitat ultimul credit la bancă. Un alt nume de trupă reală, Congratulations on your decision to become a pilot, o trupă americană de post-rock, sună mai degrabă a un e-mail automat de la școala de aviație. Nu știm cine ești sau dacă vei zbura vreodată, dar suntem mândri de tine. La polul opus se află, atenție, o trupă din Mexic de gore grind, care se numește, stai că mi-am notat aici, Paracocci Dio Idomicosis Proctitis Sarcomucosis. Da? Așadar, o trupă de gore grind din Mexic, unde nu este foarte clar dacă vorbim despre o trupă sau despre un examen picat la microbiologie. Iar apoi vine o trupă din Belarus de technical death metal, o trupă care se numește Eximperitus Erket Zebib Siptu Gacat Sulveliar Zaxulum. Ăsta e nume adevărat de trupă din Belarus, nume tradus aproximativ prin antiuniversul dincolo de percepția umană. Dacă îl pronunți corect după al doilea bis, probabil ești deja membru al formației. Mă gândeam cum ar fi scris pe un afiș acest nume. Mulțumesc, Gabriel, pentru aceste nume de trupe rock reale și foarte interesante, inedite chiar. Și te întreb și pe tine, dacă ai avea o trupă rock, cum ți-ar plăcea să se numească? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la același număr 0729001122. Urmează două trupe cu nume relativ simple, ușor de pronunțat, Coldplay.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Întrebarea de astăzi rămâne: dacă ai avea o trupă rock, cum ți-ar plăcea să se numească? Propunerile tale pot fi scrise în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm ZZ Top, Cargo și apoi Minutul de Știri, dar fii pe fază, ora ce urmează, pentru că ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi.
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
10: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
12: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
13: Y'all still want me to come with you?

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit capitala și alte 24 de județe din sudul, vestul și centrul țării intră sub incidența unui cod portocaliu de furtuni de la această oră. Sunt așteptate cantități mari de apă și rafale de până la 90 de km pe oră. Meteorologii anunță și grindină de medii și posibil mari dimensiuni. Mesaje ro alertă în nordul județului Tulcea în această după-amiază pe fondul războiului din Ucraina. Populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiective din spațiul aerian. Locuitorii sunt îndemnați să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, în lipsa acestora să rămână în interior. AUR declanșează suspendarea lui Nicu Șordan. Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de către Consiliul Național al Partidului. Reprezentanții AUR afirmă că refuzul numirii unui nou premier ar încălca Constituția. În aceeași ședință s-a decis ca parlamentarii grupului să nu fie prezenți în plen și să nu voteze niciun guvern al coaliției. AUR cere de asemenea alegeri anticipate. Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Roll all night and party every day.
3: Born that way. Rock this way on Rock FM.

La Rock FM continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boriu. Sunt și, ca în fiecare program, ți-am pregătit piesa de rock colecție. Astăzi am ales Drops of Jupiter cu trupa americană Train, un single din 2001. Solistul Train, Pat Monahan, a povestit la un moment dat că acest cântec i-a fost inspirat de mama lui, care i-a apărut în vis. Asta după ce a murit în urma luptei cu o boală cruntă. Single-ul Drops of Jupiter a ajuns number one în clasamentul american Billboard Adult Alternative Airplay și tot acolo în USA a primit certificat Diamond pentru vânzări de peste 10 milioane de exemplare. Piesa trupei Train, Drops of Jupiter, a primit două premii Grammy la categoriile Best Rock Song și Best Instrumental Arrangement. Așadar, piesă de rock colecție astăzi, Drops of Jupiter cu trupa Train.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar de pe site-ul rockfm.ro, din calendarul zilei, am mai aflat că pe 1 iulie anul 1979 Sony lansa în Japonia primul Walkman. Așa că ne punem căscuțele în ureche și de pe caseta Rock FM, direct de pe Walkman, imediat ascultăm Bad Company și apoi Iris.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente. Commercials

Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e miercuri, de la ora 19 îl poți asculta pe Doru Rocker Ionescu și emisiunea Puls Rock. Este emisiunea care ia tensiunea muzicii românești. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
10: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
11: Acțiune!
12: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
13: 0 euro?
12: Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
16: You heard the ads. Now, hear the rock.

0: FM, este ora 16, avem știri cu Maria Ciura.
1: A găsit incident la stația de metro Universitate. Un izolator a luat foc în spatele unui tren după ce inițial a început să scoată fum, conform televiziunilor de știri. Mai mulți călători au fost evacuați, iar pompierii intervin la fața locului. Metroul este blocat în stația Universitate. Arderea miriștilor și vegetației de pe pașiștile permanente este interzisă. Avertismentul a fost dat de APIA fermierilor în cazul în care au început să apară incendii de vegetație uscată. Persoanele fizice care nu respectă legea primesc amenzi de până la 15.000 de lei, cele juridice de 100.000 de lei. Fermierii riscă să piardă și subvențiile primite de la stat. Programul național de pompe de insulină și senzori suspendat la Spitalul Județean Bistrița din cauza lipsei de personal. Singurul medic diabetolog al spitalului, angajat cu jumătate de normă, asigură deja activitatea pentru aproximativ 800 de pacienți. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM. Let go of that freaking phone.

Subcarpați, cei care au cântat în ultima zi din cele patru la Bikers for Humanity Rock Fest anul acesta acolo la Brezoiul Lumii, la ediția aniversară, 10 ani de BFH și 5 ani de festival. By the way, pe pagina de Facebook Bikers for Humanity Rock Fest am pus câteva fotografii, câteva, vreo 300 și ceva. Foarte, foarte frumoase, nu cu artiști, ci cu public. Publicul frumos care vine an de an acolo la Brezoiul Lumii. Dați o căutare, sigur o să vă vedeți acolo cât de fericiți erați. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Drive, vom fi împreună până la ora 19.

0: și Breaking the Law. Mărturisesc că e posibil să fi încălcat legea de vreo câteva ore astăzi în drumul către radio. Eu și alte mii de șoferi nervoși, 3 ore și jumătate mi-au trebuit să ajung de la Mogoșoaia la timpuri noi. Iar Waze-ul mi-a fost un mare dușman astăzi, o fi intrat și lui apă pe undeva, că nu mai dam boulea, dădea indicațiile. A fost ceva rău. Peste 1400 de intervenții ale pompierilor după furtunile de azi noapte din capitală, până acum 780 de copaci au fost îndepărtați, dar și 100 de elemente de construcție și stâlpi, sute de subsoluri și case sunt în continuare inundate, 450 de mașini distruse, dar și 66 de imobile. Tot în capitală, stația de metrou Piața Victoriei 2 rămâne închisă. În județul Ilfov au avut loc 250 de intervenții. În Găneasa, de exemplu, o persoană a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina în care se afla. În ultimele 24 de ore, la 112 au fost primite aproape 3300 de apeluri. Am înțeles că s-a lăsat cu o nouă avertizare pentru această seară. Eu sper să nu fie la fel de rea precum cea de azi noapte. Dar în orice caz ar trebui cumva să ne pregătim. Pasărea Colibri, dealul cu dor, imediat în Rock Driver.
1: Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Bolo for 40, Stop the Rock. Citam pe antena3.ro despre primul hotel din lume administrat exclusiv de roboți, care își va deschide porțile pentru public anul viitor. Nu este deloc surprinzător că proiectul este realizat, unde credeți? În China, da. Pe insula artificială construită pentru Shenzhen, Zhangjiang, Shenzhen. Impresionantul proiect de pod și tunel care traversează estuarul deltei fluviului Perlelor. Hotelul programat oficial să fie inaugurat pentru 2027 va avea roboți în toate rolurile specifice industriei hoteliere, inclusiv la recepție, room service, curățenie, pregătirea alimentelor și asistența oferită oaspeților. Va fi lansat în mai multe etape hotelul ăsta. Primele teste sunt programate pentru sfârșitul acestui an, când un număr limitat de camere și servicii operate de roboți vor fi disponibile publicului. Dacă sunteți interesați, citiți articolul în întregime pe antena3.ro. Da, o să se întâmple și la noi asta, sunt convins, dar peste câțiva ani. Eu cred că deja a început, dacă mă întreb pe litoralul românesc, doar că ai noștri au băgat la înaintare deocamdată doar țânțarii giganți. Pot să jur că sunt roboți, că oricât șlapi le dai peste ceafă, ăștia n-au nici pe dracu.

0: I'll be there for you și Bon Jovi aici în Rock Driver. Bon Jovi subiect de discuție astăzi în emisiunea colegului Lucian Boariu și nu întâmplător, pentru că pe 1 iulie 1983 un vintet din New Jersey care își spunea Bon Jovi semna cu Mercury Records. Înainte de Bon Jovi, trupa luase în considerare numele de Johnny Electric. Come on! Bine că nu și-au spus Johnny Electric, pentru că odată ar fi strânit râsul și doi, n-ai fi știut dacă se referă la vreo formație rock sau la vreun personaj de desen animat. În orice caz, astăzi numele de Bon Jovi se pronunță cu un mare, mare respect. Știri la ora 17, ne auzim ora viitoare.
1: Poate un festival să aibă prea multă energie? E.ON îi celebrează la Rock FM pe oamenii care dau viață Electric Castle cu energia lor bună, unică și de neoprit. Ești sufletul petrecerii sau maestrul zen? Petreci indiferent de vreme sau ești tipul cu bateria mereu plină? Spune-i lui Ciprian Muntele în matinalul de vară Rock FM ce tip de festivalier ești și ce energie aduci la Bonțida și poți câștiga o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești tu.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
3: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău.
1: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
4: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
5: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
7: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
8: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
10: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Prezență intervine pentru scoaterea apei din galerie, a declarat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță.
1: Se trage apă cu 7 pompe, continui. O să mai vină și de la ISU și de la Ministerul Apărării până la 7 pompe. Undeva între 6 și 10 ore ar dura, după care o să fie o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalației electrice și se va da drumul la circulație. Încercăm să dăm drumul spre seară.
0: Apa mării din stațiunea Mamaia este plină de alge, reclamă turiștii. Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral au anunțat că intervin în fiecare seară pentru strângerea acestora. Ei au explicat că fenomenul este provocat de curenții marini și temperaturile ridicate ale mării. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
2: Use the turn signal so everybody understands where the rock you wanna go.

Dora Gaidanovici și nu singură de data asta cu Adidas pot vând ploi. Nu știu cum se face că în două săptămâni i-am văzut pe amândoi în exercițiul funcțiunii. Pe Dora Gaidanovici la Brezoi, la Bikers for Humanity Rock Fest, iar pe Adidas pot la Odiseea weekendul trecut arături de Vița de Vie, care, by the way, Vița de Vie aniversează anul acesta 30 de ani de activitate și se întâmplă printr-un super concert pe 24 iulie la Arenele Romane. 30 de ani, 11 albume, sute de concerte și o singură regulă: să nu te dai bătut. Corect. Cristi Hrubaru sunt, salutare. Am intrat în ora a doua de Rock Driver și pentru că nu sunteți dragi, mai am ceva pus deoparte pentru voi. Young Blood, Zombie.

0: Ansamblul vocal instrumental To Die For aici în Rock Driver. Începând de astăzi, în cazul în care ne-ați aflat, amenziile rutiere au crescut oficial ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie printr-o hotărâre de guvern. Legea prevede că un punct amendă reprezintă exact 5% din valoarea salariului minim brut, astfel că valoarea a crescut de la 202,50 lei la 216,25 lei. Această creștere de aproximativ 6,8% influențează direct toate cele 5 clase de sancțiuni prevăzute de codul rutier. Reprezentanții Poliției Române au confirmat că noile tarife se aplică imediat pentru toate procesele verbale întocmite după intrarea în vigoare a normelor. La ce haos a fost astăzi în București, de exemplu, chiar era rost de făcut targetul, nu glumă. Da, drumuri bune, calm în trafic și mai ales respect reciproc. Dacă le avem pe toate astea, scăpăm și de nervi și de amenzi.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Los de la Linkin Park, vorba domnului Exarhu, numai probleme, numai necazuri. Aute News.ro, turiștii au reclamat că au apărut algele în stațiunea Mamaia, iar specialiștii administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral, ABADL, a anunțat că intervine fiecare seară pentru strângerea acestora. Ei au explicat că acest fenomen este cauzat de curenții marini și temperaturile ridicate ale mării. Algele se dezvoltă pe fundul mării, la adâncimi mici, mai ales pe timp de căldură, când au parte de multă lumină și temperaturi ridicate. Curenții marini le smulg din larg, mă înțelegi, și le aduc la mal. Astea pot fi adunate doar după ce ajung pe uscat la linia țărmului. Problema apare atunci când nu sunt adunate la timp. Leșină și pescărușii în zbor de la mirosul pestilențial. Ăsta ar cam fi baiul. În rest, hai să fim serios, sunt chiar mișto. Nu? Ce poze instagramabile cu alge pe fundal am vedea pe Instagram și pe Facebook, cu românul în budigăi, cu burta mare, în mână cu o bere și în cealaltă cu porumbul fiert. Hai că e sexy. Rock FM, it rocks.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Scancanezii aici în Rock Driver, da, a trebuit să vină Puhoaili ca să se gândească cineva și la asta. Construirea de bazine mari de retenție în amonte pe Dâmbovița, aceasta ar fi soluția pentru ca Bucureștiul să facă față cantităților mari de apă acumulate în urma precipitațiilor abundente, o spune și anume primarul general. Ciprian Ciucu, de unde și numele, spune că există și un plan pentru finanțarea acestor investiții. Mai multe detalii în jurnalul orei 18.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Hai cu noi pe Transalpina!
7: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
6: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
7: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
6: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
0: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oamenii reali, muzică reală.
0: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Commercials left the building.
6: Let's get back to rock.
7: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: sub incidență voluntari Pantelimon sau afumați. Meteorologii anunță verse torențiale, rafale de până la 90 de km pe oră și posibil grindina. Și în județele Constanța și Tulcea a fost emis cod portocaliu de vreme rea. Aici avertizarea expiră în jumătate de oră. De asemenea, un cod galben de inundații este valabil în 16 bazine hidrografice și pe afluenții mici ai Dunării. Atenționarea hidrologilor este valabilă până mâine la prânz în nordul, vestul și sudul țării. O primă victorie în instanță pentru Tabăra. Veștea din PNL, Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național al Partidului de organizarea Congresului Extraordinar din 21 iunie. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. 18 contestatari al lui Bolojan, printre care Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc și Lucian Bode, acuză că hotărârea privind organizarea Congresului nu respectă prevederile statutului partidului. Cei din Tabăra Bolojan însă susțin că toate deciziile luate de PNL au fost statutare. Construirea de bazine mari de retenție în Amonte, pe Dâmbovița, aceasta ar fi soluția pentru ca Bucureștiul să facă față cantităților mari de apă acumulate. Asta în urma precipitațiilor abundente, spune primarul general. Ciprian Ciucu a declarat la Digi24 că există și un plan pentru finanțarea acestor investiții.
1: Este vorba despre bani care să vină din fonduri europene. Sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte, dar există posibilitatea să crească și tariful pentru metru cub de apă. Dar nu cu mult, cu un leu, doi. Beneficiul acestor bazine de retenție este că odată ce ele sunt executate și rețin apa, o putem filtra și o putem folosi în irigații pentru a întreține spațiul verde.
0: Facturile la gaze ar putea fi mai mici, ne spune mai multe Luiza Cergan.
2: Scăderea se va vedea în facturi abia din a doua jumătate a anului, însă specialiștii din energie estimează că impactul real asupra facturilor ar putea fi modest, de cel mult 1,5% pentru consumatorul casnic obișnuit. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat pentru distribuția gazelor naturale se reduce cu 7,1%, de la 58,47 de lei pe megawattoră la 54,32, reducerea fiind influențată în principal de scăderea tarifelor practicate de cei mai mari operatori din țară, printre care Distrigaz, Sud Rețele și Delgaz Grid, care împreună deservesc aproape 90% din volumul total de gaze distribuit la nivel național. Cu toate acestea, măsura este văzută ca un semnal pozitiv într-un context în care costurile energiei continuă să fie o preocupare majoră pentru populație și economie.
0: Luiza Cergan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
3: Just relax. I am your rock driver and I'll take care of you until you get home.

Da, la Hellfest în Franța a fost ridicată o statuie dedicată lui Ozzy Osbourne și a fost dezvăluită chiar atunci când a început festivalul. Statuia lui Ozzy urmează exemplul statuii dedicate lui Lemmy Kilmister, devenit o prezență permanentă la Hellfest după inaugurarea sa în 2022. Și statuia lui Ozzy va fi expusă la festival în fiecare an de acum înainte. Ăsta e primul lucru pe care îl voi face, să mă duc să le văd eu așa și să-mi bucur ochișorii acolo la fața locului, dacă vreodată voi reuși să ajung la acest festival, unde îmi doresc tare mult să ajung. Cristi Hrubaru sunt, salutare! Am intrat în ora a treia de Rock Driver.

0: Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Sunt convins că s-ar fi folosit autoritățile chiar și de vrăji să remedieze toate stricăciunile rămase în urma furtunii de aseară, dar se face ce se poate. Circulația meteorilor prin stația Piața Victoriei 2 va fi reluată cel mai devreme în această seară. În prezent se intervine pentru scoaterea apei din galerii. Cel puțin așa a declarat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Pe magistrala 1 se circulă în acest moment de la Dristor la Ștefan cel Mare, respectiv între Gara de Nord și Pantelimon. Celelalte magistrale funcționează normal. Smells Like Teen Spirit, imediat în Rock Driver, Nirvana, rămâneți cu Rock FM.
1: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Paul Ciuci și Compact ne întâlnim în weekendul acesta la Transalpina Rock Fest, acolo unde este Răcorică, la Rânca. Da, vineri și sâmbătă, o să fie și holograf, o să fie și trooper, cum spuneam, Compact. Campes, Alexandra Căpitănescu, o să fie foarte, foarte mișto și o să ne distrăm. Mai ales, repet, o să ne placă să stăm vreo două zile la Răcorică. Între timp!

Belele pe Mapamon. Cântărețul american Chris Brown a fost găsit responsabil într-un proces civil intentat de o fostă menajeră după ce aceasta a fost grav rănită de un câine aflat în proprietatea artistului. Un jury din Los Angeles a decis că Brown și compania sa trebuie să plătească despăgubiri de aproximativ 12,9 milioane de dolari pentru neglijență, conform G4 Media. Chiar îmi pare rău că doamna a fost rănită, dar dacă domnul Chris Brown are nevoie de un menajer osos, să zică unde să-i trimis CV-ul, ca cum oricând a

0: Nothing a Dead Punch și Bad Company la final de Rock Driver. Dacă este miercuri de la ora 19, se întâmplă Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu, iar mâine de la 7 se întoarce domnul Ciprian Muntele și emisiunea lui pe numele ei de domnișoară, Rock in the Morning. By the way, are de dat, nu de luat, invitații la Electric Castle. Trebuie să participați muzai la concursul pus la cale de E.ON și Rock FM. Păi, în primul rând trebuie să ascultați Rock in the Morning cu Ciprian Muntele, în al doilea rând trebuie să prindeți semnalul de concurs lansat în direct de Ciprian și în al treilea rând să fiți iuți de mână și să scrieți pe WhatsApp-ul Rock FM și să-i spuneți lui Ciprica nostru ce fel de tip de festivalier ești și ce energie aduci cu tine la Bonțida. Poți câștiga, dacă ești cel mai inventiv, o invitație dublă de o zi la Electric Castle. Să vii matale acolo să trăiești magia festivalului alături de cineva drag. Acestea fiind zise, îmi iau jucăriile și plec. Cristi Hrubaru, să ne auzim mâine de la 16. Seară frumoasă, pa!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
6: 0 euro?
5: Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
8: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
9: Viața bate câmpii.
10: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
11: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
10: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
12: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
13: Râzi, de ce existi?
14: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
15: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: FM. It rocks.
1: Puls Rock. Pe aici se deschide o poartă scârțind ai repetat.
2: Povești discografice cu cântec.

Bună seara, bună vara! Dacă sunteți în magazinul de muzică românească din rețeaua Rock FM, Doru Ionescu și Sorin Turcin vă anunță că am deschis pentru dumneavoastră Casa cu Puls Rock și că am început cu Dune Circuit, cea mai recentă piesă postată de Fernando Drăgănici, apărută din păcate după ce l-am filmat pentru Portretul Remix de acu' o lună, care Fernando bag seama că a hălăduit prin deșert și a descoperit un instrument cu coarde aparent normale, dar capabil de rezonanțe și combinații oriental-o-psihopupu, așa că l-a făcut vedetă alături de ce a mai găsit disponibil prin studio. Când nu am mai avut voie să zbor în facultate, am zis că renunț la aviație și m-am pus pe cântat, în ideea că o să ajung la bătrânețe prin vreun restaurant să trăiesc din muzică, că nu erau cluburi. Atât am gândit eu atunci, prin 86-87. Nu heavy metal, vă dați seama, ci cafe-concert, decent. Dacă aș fi nevoit să o fac acum, când mă pregătesc de pensie, gusturile s-au cam schimbat, că a trecut timpul și mi-am făcut oarecare cultură muzicală de când m-am apucat de jurnalism. De exemplu, mi-ar plăcea să cânt în club sau măcar să ascult ceva gen Jet Mineral. Acum începutul albumului Mint, ridicat în slev de curând, de care încă nu m-am plictisit. Joacă-te, e încă o piesă cu voce aici, dar trebuie să știți că au și niște instrumentale faine. I-am văzut și în concert la Fabrica pe YouTube și sunt apt să le cânte.

Se pare că liderul chitarist de la Nocturnal Eternity, Manache Mihali, a rezolvat problemele personale și trupa se reîntrupează în septembrie, mai întâi printr-un concert acasă la Târgu Mureș. Dacă mă uit pe YouTube, descoper că au cântat deja pe aici colo, prin Bulgaria. Să fie într-un rock bun, metal și simfonic pe deasupra. A fost cel mai recent lyric single, Live My Own Fate. Și se aude deja Brainwasher, trupă mai underrated pe la Pulse Rock, care a revenit în actualitate sâmbătă cealaltă, când cu afișul 3 Bețivi Bar Fest de la Arene. La Pulse Rock n-au fost decât o dată, când cu albumul de anul trecut. Câte vreme merge aerul condiționat în studio, nu-i problem dacă se lasă cu mișcare. Deci,

Săptămâna trecută nu am avut loc de eye drops. M-am întors acum cu Clandestin. Și iar un festival, dacă nu ultra, atunci foarte metal. 3-4 iulie, Alba Iulia, a doua ediție Pretorian Gates, super ofertă. Azi revin cu o nouă trupă de pe afiș, dar nu un debut. Paranteză lungă, dacă vreți să vă hidratați. Acum vreo două luni eram cu editorul Un Cristian la Colegiul Național Moise Nicoară din Arad. Când m-a prezentat că am o emisiune aici, se aude o voce. Din ultima bancă, normal. Și pe noi n-ați dat la Puls Rock. Ghici cine era? Unul dintre trupeții de la Artoris. Și tocmai ce i-am văzut săptămâna trecută la Time to Rock la TVR Timișoara. Incredibil de bine sună Puștii Live. Dacă nu mă înșel, sunt și cei mai tineri pe compilația Music for Humanity 2. Acea piesă am dat-o deja. Acum merge deja Defiance, cu precizarea că albumul curent Downfallen vine după 3 preluări după Goodbye to Gravity. Well done, Atorix!

Nu știu dacă nu v-ați dat seama deja după sound că e și acel sunet de saxofon, fie și din claviaturi, dar avem parte de o nouă melodie cum după atâta pauză și concertul revenirii, noua formulă, Welcome Back, dă-n inima mai tare, apoi pune-o pe pauză de publicitate, Sorin.

0: Jex, Jurjak, Hans, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.
2: Wolf Rock din cordul muzicii românești.

Gluten Free cu Amalia Gaitzer, pe care am difuzat-o acum 2 ani. La scurt timp a lansat albumul Mimoza, care Amalia e pe afișul festivalului JazzX, care a început astăzi în orașul de pe Bega. Gratis mamă soacră. Manifestarea găzduiește până duminică nume grele de afară, iar dintre ai noștri mai pomenesc George Vizitiu Trio, Anita Petruescu, Ligia Cheșișian și Psihotrop. De ce și scenă de spoken word? Fix la finalul emisiunii noastre urcă pe scenă Giga Jazz Machine 3000, adică ce ascultați acum, Old Money, live!

0: când cu emisiunea In Memoria Martan m-am legat cu tot felul de lume care a avut treabă cu personajul. Adrian de la Piatra Neamț este implicat în festivalul Filmul de Piatră, unde la un moment dat a fost invitată trupa Partizan. Ediția a 8-a se întâmplă în weekendul ăsta, iar printre filmele care se proiectează există și un eseu, nici nu știu cum să-i zic, dedicat lui Artan, fain de tot. Între recitaluri, Raluca Radu, Caleb Weco Trio, atenție, Coana Dubic, voce și pian, Not My Cup of Tea, Dora Gaitanovic, iar în ultima seară The Ultimate DJ Battle cu Cristian Ciumațe, DJ Vasile și cine are tupeul să li se alăture.
1: Puls Rock cu Domnul Rocker Ionescu.
2: Dezbină și cucerește. Toți avem păreri, opinii, nimeni nu e liber de emoția momentelor. Dezbină și cucerește. Nu ești mai deștept doar că ai altă părere, nu ești salariul tău. Dezbină și cucerește. Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește. Toți avem prieteni cunoscuți, unii imperfecți, mai imperfecți decât alții. Chiar cum credeți că arată cei care spun adevăruri? Mai am provizii pentru o zi. Istoria ne învață că nu am învățat nimic din istorie. Poate doar contextele sunt noi.

Suntem încă la începutul verii, care geme de concerte și festivaluri, și eu mă trezesc anunțând al doilea spectacol Iris Efemeride, care se pune în scenă la Quantic în 28 septembrie. Cum sigur știți, premiera a avut loc la Berăria H prin noiembrie, când aripa Iris Nelu Dumitrescu a sărbătorit 50 de ani de la fondarea trupei noastre Hard Rock Etalon, cu sumedenie de invitați. Am ascultat Lumea toată e un circ din concert, promit să revin și cu reportajul în toamnă la TVR Cultural. Și dacă veni vorba de remix, sâmbătă noaptea puteți revedea povestea jazzului american care a invadat România din 65 încoace. Iar pe 11 iulie, ediția specială dedicată anului aniversar Posada 40. La TVR 3, duminică, de la ora 22, portret Raul Cușac. Acum revin cu o raritate între trupele pe care le-am filmat în 2003 la Câmpul Lung. Grupul Marcias, care lansa în același an la Bestial Records albumul Lonely Tears, un fragment din piesa titulară Chiar acum. O propunere pentru We Are The Underground 2027, de ce nu?

Weekendul trecut la Odiseea Rock Fusion de la Mare, încleștarea internațională a trupelor tinere s-a lăsat cu jurizare și premii. La secțiunea Metal și Extreme, grupurile noastre au avut concurență serioasă. În schimb, la Hard and Heavy, locurile 2 și 3 au fost ocupate de Yellow Ravine și Marsquake. Felicitări, U-Rock! Clar i-am băgat în seamă pe ieșenii de la Yellow Ravine. Debut la Pulse Rock a fost Adu-i Doinar și se pregătește încă o piesă faină de-a lor, Resurrection.

0: acesta, primul videosingle înregistrat cu noul solist Buvnitz, cu care Roadkill Soda au plecat la drum pentru a cânta la Beer Stone Festival în Croația, poimâine. Apoi pe 4 iulie la Fabrica Club din Novi Sad, pentru a reveni ziua următoare la Timișoara, în Nemesis Art Club. Pe afiș figurează și King Solomon, așadar îi ținem pumnii chitaristului Mihnea Ferezan. Și după atâta risipă de energie, la închiderea reprizei, încă un debut aici cu trupa din deschidere. Ce bine e, se numește piesa Mulți Ani Eugen Arthur, pentru acest șpriț de vară, deși videoclipul e filmat primăvara, cred. Nicio legătură cu sarmalele, ci cu anotimpul. Până la urmă, aveți și baterist?
1: Ca

0: Euforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest. Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograf, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie, la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
5: We'll be back soon with another rock tune.

0: specializat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
5: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.
5: Puls Rock. Coarda sensibilă a rockului românesc.

Suceava Blues Festival ajunge în weekend la a 16-a ediție sub egida neuitatului Fania Dumitroaie. Între artiștii români, Rareș Totus, Midnight Sun cu solistele Aminda și Irina Popa, Blumens, Dusty Ride, Free Connection și Wanted cu invitată Antonia Mazăre. Am ascultat Flowing Blues cu Dusty Ride de pe CD-ul de debut Down de dinainte de pandemie, care se pregătesc să lanseze un nou album, cum îmi spunea solista Alina Ciolcă de curând, și Blumens sunt prin studiouri. Să fie într-un blues bun, Both of You. Iar acum ceva nou, vechi sau viceversa. Am reușit să ajung vineri la Cantafabule Rock Sinfonic, lucrarea lui Yoshi Kappel cu teatrul de operetă și musical Ion Dacian. A treia reprezentație, iar sold out. Lumea a fost încântată și s-a aplaudat multe minute în șir, de credeam că pierd ultimul metrou. Nu e exclus ca în toamnă să asistăm la o punere în scenă cu o acțiune actoricească și tablouri ca la Meșterul Manole, din care ascultăm Pactul Refuzat chiar acum. Numai că în cazul Cantafabule, muzica rămâne vedeta cu soliști, cor și orchestră. Felicitări și pe această cale tuturor celor implicați. Eu am fost pur și simplu fericit, mai ales că nu i-am prins pe Phoenix în anii 70, nici măcar în 98, când cu turneul Cantafabule.

Când Everestul este visul tău, trebuie să fii pregătit pentru posibilitatea ca drumul spre vârf să nu aibă și cale de întors, zice Doru Pușcașu, primul om nu pe lună, ci la lună. Se aude noua melodie Everest Buzduganul aruncat înainte de edificarea albumului din 2027. Până atunci, în 3 iulie, vine cel mai mare concert de până acum la Arenele Romane cu invitați speciali Grimus și Bob Ramanca, adică Bogdan de la Melting Dice. La mulți fani de 7 ani, om la lună. Iar dacă e 8 pe aproape, Doru Ionescu și Sorin Turcin ies din modul manual și vă lasă pe automat până dimineață. Numai la Rock FM, seară logosteală.

0: norocul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Viața bate câmpii.
2: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
3: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
2: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
4: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
5: Râz, de ce existi?
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: The break's over. To rock.
9: Tune it up.

0: afară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
8: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.

0: Sasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între Parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina.
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Commercials

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
5: Cu mine, da, cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

Surjac, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.

0: Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Poveste o să scriem noi peste.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Hello. La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
0: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
1: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
0: Te chem!
1: Bilete pe getin.ro.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
5: în 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: We'll be back soon. Another rock tune. Rock FM. It rocks.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
0: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
0: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
0: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
0: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: The break's over. We're back on Rock FM.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: No more interruptions. Just pure rock.

0: Radio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe Getty.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Commercials left.

Aș vrea și acum atată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum atată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum atată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

amator. În tot ce câți băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.